Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Kazim Alamning TRT World uchun yozgan Klimat qonunining Islomning 1400 yillik muhit asrash va falsafasiga ehtiyoji bor sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Noyabr ayida Antaliyada o'tkazilgan 31-chi navbatlik BDT klimat o'zgarishi ramkahdi nomisiga tarab davlatlar COP31 boshliqlar yig'inidan ilgari e'lon qilingan yangi bir ilmiy tadqiqot xalqaro klimat qonunida uzundan buyon salqarilib kelgan muhim bir manbaga kishilarning diqqatini tortmoqda. U bo'lsa-mu islom qonunshunosligidir. Cambridge Universiteti nashriyati tarafından nashr qilingan Cambridge Islom va Klimat Muhit qonuni qo'llanmasida 14 asrlik Islom qonun tafakkurining klimat muhitni qo'g'dash, tabiiy boyliklarni boshqurish va ekologiyani idora qilish sohalariga qo'shgan tuhfalari tahlil qilingan. Kitobning yozuvchilaridan biri Bari universitetining qonun professori Nadiya bint Ahmadning qarashicha islom qonuni faqat tarixiy yoki madaniyat merosi bo'lmasdan, balki bugungi kundagi klimat krizisiga qarata amaliyotda qo'llanilgan bo'ladigan hal qilish choralarini sonalaydigan boy bir qonun an'anasidir. Nadiya bint Ahmad xalqaro klimat qonunining zo'r darajada g'arbiy Yevropani markaz qilgan tushuncha asosida shakllanganligini Shu sababdan islom qonuniga o'xshash boshqa tanlash bo'la oladigan an'analarning chetga qiqilganligini o'tirg'i qo'ydi. Bu qo'llanmaning maqsadi ana shu chetga qiqilishni oshkorlab, islom qonunining klimatni idora qilishga qo'shadigan tuhfalarini namoyon qilishdir.